cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam

Young the Giant i Already There, njihov treći zvanični singl pred objavljivanje šestog studijskog albuma Victory Garden, pesma koja priča priču o daljini, čežnji i, kako kažu, nevidljivim vezama koje nas spajaju sa voljenima. I odmah prelazimo na nešto

Joker Out i Umazane misli. Još nekoliko pesama do kraja ovog bloka muzike iz Srbije i regiona slušamo. Jedna lepa ljubavna izjava, kako to samo Josipa Lisac ume. Slušamo Ti si genije.

0: Rediteljka pokušava da uradi jeste i da problematizuje postojanje porodice koju većina nas ima kao jednog utočišta, jer bi porodica trebalo da bude tu da nas podrži u našim izborima, bez obzira na to da li se oni slažu sa njima ili ne, ali se često dešava, jel ti, da je ta porodica prva brana koja koči razne neke stvari i zapravo ne podržava svaku našu odluku.
1: Da,
0: tako da film tu sve vrijeme igra na nivou toga šta mi ovdje podržavamo, a šta ne podržavamo, i mislim da će publici u dvorani Kulturnog centra Beograda večeras, kao i kasnije u Kulturnom centru Novog Sada, biti zanimljivo da pogleda ovaj film.
1: Da, sad me baš zanima kako se završava. Zapravo.
0: Bez spoilera neću ništa reći, ali to je svakako sada, u bioskopu ćemo zajedno da komentarišemo.
1: Da. Festival, koliko filmova nam donosi ove godine
0: u glavnom i pratećem programu je 19 filmova, a u glavnom to je 11 ostvarenja koje premijerno prikazujemo.
1: Da, i kao što rekao, dakle, to nisu samo španski filmovi, već filmovi sa španskog govornog područja. Pre nego što pređemo na neke druge zemlje, šta još iz Španije bi izdvojio?
0: Ja bih svakako preporučio jednu divnu porodičnu komediju, opet ostajemo na tom terenu porodice,
1: Večita inspiracija,
0: Ljeto u decembru, da. Kod nas je to već stiglo, tako da ako vam treba malo decemberskih dana...
1: A to je onaj sa dozom humora, to je taj
0: deo. Tako je. To je, on se prikazuje nedelju večer kad nam treba malo da se opustimo od svega što se dešavalo prethodnih 7 dana, i govori o jednoj porodici čija je osnova Carmen Machi, španska glumica koja igra majku, koja je izgubila supruga, i na godišnjicu njegove smrti se okuplja sa ćerkama da obilježe tu godišnicu, ali naravno, kako i to biva u porodicama, svako ima neku svoju ličnost, svoju viziju života, viziju porodičnih okupljanja, i onda se naravno nalaze u različitim sukobima. Mogu da preporučim, recimo, potpuno suprotan španski film Ženka, koji je režirala Liliana Torres. On zapravo govori o ženama, u ovom slučaju 40-im godinama, koje ne žele da imaju djecu i koje svjesno zapravo razmišljaju o tome da li uopšte žele da se ostvare ulozi majke ili ne.
1: Opet smo kod pitanja odluka i šta društvo kaže na odluke.
0: Tako je, to jeste jedna od tema kojima se španski filmovi koje smo selektovali bave ove godine. S druge strane, tu je recimo i film Mas Palomas, koji govori o starijem autovanom gej muškarcu koji sticajem okolnosti i problema sa zdravljem mora da bude smješten u dom za stare, gdje zapravo na neočekivani način mora da se vrati u taj ormar iz kojeg je nekad izašao i da shvati koliko je društvo konzervativnije nego što bi on to naravno volio. Tako da ima tih tema koje se provlače kroz svaki od filmova, jer i negdje selekcija koleginice Aleksandre Živanović i Klare Barbero Penjas je zapravo na tom tragu šta je naša uloga u društvu, koji problemi nas muče i kako mi odgovaramo na njih.
1: Da, imaš iznenađenje za naše slušalce, ali pre toga da kažemo nešto o filmu koji je sutra na repertoaru od 17 sati u dvorani Kulturnog centra.
0: Sutra, dakle, u 17 časova putujemo u Barcelonu, u predgrađe, gdje nas dočekuje mladić, 18-godišnjak također, sticajem okolnosti, Bruno, koji mora da vodi računa o svojoj baki, jer je to njegova jedina porodica i sa njom živi, ali zbog njenog pogoršanog zdravlja sada se dvoumi da li zapravo može da je smjesti u dom za stare, i film govori o tome. To je radio jedan mladi kolektiv iz Barcelone. Film je neka vrsta ljubavnog pisma svim onima koji su brinuli o nama dok smo odrastali, a o kojima u nekom trenutku mi treba da preuzmemo brigu. Tako da to je nadolazeće doba, i ukoliko želite da nam se pridružite sutra u 17 časova u DGC-u, za vas imamo 2x2 ulaznice, pa dobrodošli.
1: Tako je, vaše je samo da se javite na 011 324 9202, španski metar, sutra DKC 17 sati, film Nadolazeća ljubav. Mi se vraćamo.

0: Eko.
1: Počinje letnja superakcija u Isku sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na svim baštenskim stolicama, stolovima i jastucima.
2: Isk. Scandinavian Sleeping and Living.

Američki sastav Young the Giant i pesma Already There, treći singl sa novog albuma Victory Garden, koji zvanično izlazi 1. maja, odnosno izašao 1. maja. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su društvene mreže Facebook, X i Instagram. Vreme je za predlog broj 4, Rolling Stones i numera In the Stars.

Argan Boy, numera sastava Deep Purple, novi vodeći singl kojim najavljuju 24. studijski album Splat. Idemo na predlog broj 6. Stižu nam Peter Frampton i Tom Morello, pesma Lions at the Gate.

holandski DJ Martin Garrix i engleski muzičar Ed Sheeran, numera Repeat It, zajednički singl u konkurenciji za hit srede, a sada predlog broj 9, grupa Death Cab for Cutie, pesma Punching the Flowers.

Punching the Flowers, single američkog sastava Dead Cat for Cutie, drugi single kojim najavljuju 11. studijski album I Build You a Tower. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže, a tu je i kao predlog broj 10, sastav The Strokes u numeri Going Shopping.

See You in Hell, drugi singl američkog sastava Papa Roach i indijskog repera Human and Kind, naslovna numera i glavna tema druge sezone serije Devil May Cry. Za kraj, kao posljednji 12. predlog, slušamo američki sastav Korn i njihov aktualni singl Reward the Scars.

Music is all I got, Richard Earnshaw. U Disco Grooves epizodi na redu su Sonic i Saltizer, Gonna Be Alright. Sve će biti okej u Diskoteci Plus na Radio 202. Sonic i Saltizer.

I odmah nakon starta, nakon pesme Acapulco Nice, DJ Lungi, jedna od najboljih, kako mnogi kažu, iz tog Italo disco perioda. Ovo je Via Verdi, Diamond. Vremenski smo u sredini 80-ih godina. Diskoteka Plus i 202.

K. Morgan i Secret Lover 12-inčna verzija, to je bilo to što smo malo češ čuli, prije toga naravno dugačka verzija za Modern Talking i You're My Heart, You're My Soul, Italo Disco epizoda Diskoteke Plus na Radio 202.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.